Yo to iro mi dali bo ji hoya we donu kumi na do ifide e donu kumi te na do wa zon eton bo re nyina donu le wa ji hoya we de bi a hodu talome ete ye mo ni endo kon nungbo we popo nu a tin to o mo le ji bo endo o mo zijante bo a ma tin donu de pepe de gbonvode be majere molo de amato nune pon to nune le jibe majani su nune le bo wa ta ido jijo to e ba wa ze ha to e blebu bo wa ze do he yin internet le ji ton son o temo ton gome bo wa pon gbetole de ko to nu kon de do gbetole ara mo gbetole de indo pon ye to tu klale me ye to azon le me po ma sindo popo to nu tata popo sindo popo to gbeto de amodo ponu gbo mele juhe we do we kan ye de ponbo jesu de mo susu gege agun loton e le blando wa na te ton tu na agbo ko pe yin bo e ko so gba pe taidi le gbo e ma tindo le gbo hoto de bo mi modo ponu gbo taidi ai home nuele ye taidi le gbo de ma do le gbo hoto ye ma tin do le gbo hoto de ye yiro yido le gbo hoto sigba ye yin yin ko le gbo hoto ton sigba ye ma tin do he le gbo ye to azon wa we poponu boya ye ta mlo do boya ye ma tonu de pepe wa ye ma tin do alin doni de ko du ale ton la juye we ara mo do le gbo hoto de le tin to mo amonde yido mi le gbo hoto nui wa indo azonde wa yete wa indo mede vole de okulo ko duale ye ton la okulo le energy jan wa esin indo to fine e do pon nu gbe mi division wa to ni apon division wa to krisi ton le apostle krisi ton le a mo ro pon nu gbo e yiro ye me wiya we bo de yiro ye me wiya we ara mo donado pon krisi jesu e tin do e he yin division wa to kan de ko ara mo ro peter de fonro Peter credit division wato credit ehe me ponto to gbeto kan ton eleji aramoro ponu gbo to azan pensi ko ti tangwe ni ndo pon ye me kan ton lo janwe bo ma so tin do he le gbo de fodogo bo ndo pon ye me kan ton lo janwe ti to fine pon bo mere vole ma so mo voji do gbon mele dare ni apon Peter de fonti te na do singala oho juhuye weton yerona mi do gbeto susu gege wa horu ta juhuye weton me ene o tu e krisi dojuro do pon nu gbo azon wa tole division wa tole e juro do pon division wa tole yini toyi na do e yo jigle lo me na do re yina do no le wa a horu ta juhuye weton me na ete ton tu nimoro pon Ezekiel si owe Ezekiel si owe ta ton afo eton fo ton nu kon we to do ran mi do pon nu gbo o vi gbeto ton yen ko yiro we to basi hi hoto to ewe yi o kwe Israeli tonji nwe juhuye we dona mine ni akon Ezekiel si owe ne nwe idola mine ma kredi de juhuye we pon la he susu gege gbetole to anamodo ye ti ibo yi susu gege ye yi gbeto susu gege bo ewa dona nukplon to eton le do yeni toyi anamodo pon nungu mele de ko yi se ye mo susu gege gbetole to enewe eno susu gege gbetole ton to a ihon lo me gacho ye ma ko te to agun me bo e wa tin do le blanu to yeji ni endo pon nugo ye yin e he yi me ro po to ha jin gbele me bo a ma to te ton so yi a le don le de na do sin ga do nu de na ye na do mo do na do ye hu hu len gan nu ya to wa le po e ta do a to teno pon e na do gbetole to kon do po me bo endo ha jijawe yete amo juwe ma ki alo ido mo juwe we ma mo ne kedi ma mo ne to alenu yoyo me ni endo po ye gbe gbetodo poge to ehe yi o han jino tole me bo ama to hore poge do gala ehe yi gbetole to gbangba to don to ko ta to don mi ma mo ipon to ehe yi alenu yoyo me amo ye yiro mi na do singa sen amo ye pon Stefani lo ye de na do singa ma ndudu kleri ehe yi do poto apostoli le me mi mo do epe poto gbetole po ni apon eto ije nyina do le de bo Filipi lo eto so ye ehe yi Samaria e la Jesu do kla ye bo mele susu eto le ye ma zon e gbo bo ye mo tundote bo gbo ma wile ton so

gege yi ton le go bo ele vojo bo mele yi batizi de batizi do gbo ta ton Philippines division waton dalito samalia e men do pon e men do rado to akla krema pon bo ko e ngo ya zon wa to ma azon wa jawe ntema e de ma ko pe yi ko na mi azon de azon lo we ndo na do sin ga je gbeto le de gbeto de ko do din don le de to din don to gbangba le mi do na mo do na do mi do ati do ni le do pe lo de ato haji ba ma sin ga do o ko na me la gbeto le a to o hon ji ho a do a ma sin ga do o ko na me la yin ato le a do pon ngo ai de zon wa to to agunde me to a le nu to do don ba ma to ye lo ho do kan la gbeto le bo a ma le pon do gbon e re ya ai ka krisi ton dali bo a pon Crazy, no Joseph, yes, you are do using Gambo Hulenga, it or Hulena, you do Dogla, Menina Kando, Yena Kunungu, but Yeman now, who corner Mekla, Motongo, Nadu Singaton, so you are do it on me, it don't have middle Kunungu, Motongo, Menina Kano, Ela Kutu, you are do it on me more, Boapo, or Yena, we white on my way, Kudu Moshiba, wait on Yena Cambio, so I lot to me, Yena Cambio. So a lo to me bo a pon de mi wa te to agunmero agun vi agun to bo mi ko yin gbeto gbeto le ko ju ago igodo ye ko ibo ko sinu do popo to he yo ha gbe nyira kan le po ye ko sinu do popo e wa to o lo zulu to lezan bo ye wa ti ajoje bo ayo ibo amoye bo ye yin do po to he yin o gbeto le meto fine bo do pon nugo mi azan wa to to kon do po me bo Ayo gbeto ene ayo dawele do pa goju igodo to e ayo do yonu ene agoju igodo to e bo ye ma ka do gbezan to zado mo na te to to na mi ma tin do azan wa to su do agun me to to eni do mi do ho de do gbon ni dalede ni do mi yin wo gbe won de ni do mi gbe ho na idi do po ye yin agoju igodo to di ni ma so wa zan ba di mi gbe juro azan wa to ma to teni me mi ma juro azan wa to to ten mo to ngo me fi emi juro azan wa to te we ndo na do sin gam ho de do pon juwo ye we ni vo gbeto le vo da amo ni ai joina gwana mi to jesu se yin ko me Fondua fortuji wona mina basi o hona me mina basi o dehla jihuya we amo ye ye funfun kule ye to fi popo ibuso to ye ho ho lotondo meme sunu mina fortite na do sin gado ho lo ala jihuya we mi o se jihuya we ku gbon meditate dali na do sin gado ho ala mi do na jihuya we do jo ni hwan ka mi ton Mire na tindo aika krisi jesu ton. Amo krisi jesu. Dedo mo susu gege al nidole ton. E tindo a ublato yeji. Kode. Vivenu koto jijo. Jihuya we ton po. Na remi na do singa ton yi na do singa do holo. Mima nana teme ehe yi o mole kere na do sin gato ehe yo gami ton le podu to nwe ma duwa le me amon susu gege gbeto nyi na do nele ton mido a loka ye ton miso gan yiro ye do eni jo gbeza ye ton hola krisi gbeto le wado ye hola mile weko mido sin gan mo voji ma mido kwenan jo do mile mo voji tu egbe shi ba ye tewe jo yo do nukunso mise yeni ton yi na do sin gan yi do holo Jo we ze we do te ani do singa wa nunde nwe zo do fli we goni e ko de na vive nu ko de na jomio ko de na juwe ni gwa na yen po ye po na mi ni do singa za ga me meton le na do don gbe tole wa hodu ta lo me Jesu yi ko me me ho de te ni se ni apon luku si owo ta ko e we do po to afo e to awo to e ro ene to tu e vi juwe we ton do wa na do holenga nwe ye de mi na do wa ni ma ni apo oto mi ton to kun lo me e to file po ibo to ho lodo bo mi le mi so do na ho do a fo ze ton na do sin gan wa nu lo ndo po lo susu gege gbeto le ton tin to ko ta to gbangba to don to ai ho lo me mi do na ton ye de na do sin gan do ho lo na ye Midona doge Midona fele do gbeto le to didon de ke mileto yi mi ma do na do si ayin na do gboje na do e gan mi to legu na ne do sin gan temejana mi
nous jouer les états le mitome no na do hone mene vole na do vive nous na do jeje na do ogbe mato na do wa ne to jire mitome jesu yi come mi hudete bondo ni che ganjibu ero vi gbeto ton jo ko we do basi fi hoto ni ndo jo we do basi fi hoto we jo do nu kun so asi we ndo na do singa to yi mirira do to yi doni chebu ye dona juedo ye na setunu ye na wa nu juedo nu kun so asiwe jesu yi come mi udete mina setuna gbedide daholo jisike de jaye dena wa imeto abuja to boko devuna wa imeto benue gba wa ile poji dike mini wa nu eje mini wa le po na do singa mu durando fide mana timbo e mana se dogbon jesu ton dali mina la le la lo ndoni chede yo wa pebu mina se tonu ndoni chebu mina ho de na o to mi ton to kru no me de juwe ku do zizan do jomi osusu gege dogo na gbezen ton hu holoson lo gana tin to gbezen ton ji yora to zizen jomi odogo na jomi ohu lo dogo na hu lo amisado amisaji na to zize do we poponu to gbezen ton me yi se do jo ko se de mi ton do ni chebu o to gigono mi don do mi gbawo je we da ho mi donu do mi na o jire da ho ede mi ko zedo alo mi to me na do singa la ho lo apostle ho le ko wa nu ri le bo so go igbo je teme bo e wa yo jire mi ton bo mi ko mo o to mi ton to ku lo me e ko to file po igbo to ho lo do pe gbon fi popo je mi ko de do me po mi na ko do afo zede lo to jesu se yin ko me ni kude na jisi kede ja to su churu puto e lome kudu je sun chawe to me hulo tu na titu ne gbo to mi to ji a me sisa hu hulo no na titu eji to jesu yi kome bo ya kuto ja upo na iteme jesu yi kome mi udete nishe dogbon medide juwe ton dali eto file po ibo to holodo o holo to fi popo je bo so to azan wa to suge gbetole ton me medide juwe ton kumoyi eyi me gbon vore de juwe suko zedote bo ete to ayi me we popo na jiwe we ena do sin ga to holo he pe gbon fi popo na etin do le le biblu ton eyi me agbo ma pe eyi me ma leko pon godo nu kon de do jan we te egbe so boto biblu hia boto biblu me pon bo e to nu pon to biblu me biblu so to hodo ne de biblu to hodo ne memoro nu da hoda hole so to jijo memoro eze gigo jo ton do aga o pon le ton so nu de bron dalo gbetogo memo o holo no gona mi opo to hu holo po bo mi olo ti to fle nu gbo na e mai gbeto sen wi wa e we yin hu holo ji hu ya we ton mais oui mais clan de vorlan iron son iron go bo clan de vorlan ji huye we bo memo e gbeto gbe mato vivenu no me ke ma won je de go e so mo durado e mi diwa dana gbeto le po ala ji huye we de bo we jaye o pon do polo
ton Bible me ye wan gatwe wola wu nwe holona wa na me plotolo e jadi na dodo holo so gbeji huye weton me o ho ji huye weton so o meji weton sinu me e gona hu holo de ke minen do nu do me de ji huye weton pastor WF Kumuyi division wato GC Keton pastor Dr. WF Kumuyi Jihuya we Dunawe Jihuya we na due de ria to bezan to me to Jesu yi kome o to mi dupe na we na ginge mi wa kon dupo me e inu da gbede na do singa do de we ria o ho to e o ho de do hu wono o ho de ma gbele hala ai hale po kuro hala gbezale po oto mi khude do holo enawa nunda ho ale to to gbetole po si gbezame beso zame do ito jesu yi kome dona o metule to fi de ke o visun tule viyon tule to ayo gbelo blebume ni de ye ko to si se o ho to eto yoyo jijeme so ehe yo fi jomion lokon oto mi dupe na we na ko si o jesu se yin kome mi ho de te mi de dunu kon po to bible po mi ton po exodus se si o we exodus yo ta wi awe mi na kon son afo eton wi atonto exodus o ta wi awe afo eton wi aton a fo e ton wi atonto ohun lo na so ina mi o riade to o ho mi ton le ji fi mi te wo nu na nyen mo ohun lo nyen na dagbon mi ji wayi a zo nyina kande we di dade o ya sa hemende o ya sa heme nyina do tonde manati to meji na do vami na do humi sudo gba wonu na yen ho aye gba egypt ton me ko to pinpon e re nu wa ji ko ye we ton ko to israel ton le ton po to e re yin gbla gbla o vi egypt ton le ton me mi mo do jue we danu popo jue we danu le po iyina dono po to me wiwe le po nu le po didu gbon ji hwe we dale bo mi gbe so ti to e re yin a che pe pa ji hwe we ton glo mi mo susu gege o gbe to le ton mi mo ye nyu e do po nu gbo ji hwe we tin do ganduru to nu popo ji wo to gandu to nu le poji gacho merile ye yun do ji huye we wo inu dato bo gbe to le do poro po so ti to ehe yi o gandu du poro to o gandu du ji huye we ton si o glo ene ton wo to amo eno pe he nu le po bo mede mati to fide bo singa kalade dovo bona do lo pon nu gbo yen ma do nu re da do wa po to juwe we po do juwe ma so do nu re da do wa po to yen po amo nu egypt we le ye do ni ma ye do pon nu gbo mi le ma tin do nu re da do wa po to juwe we po ne bo juwe so ma so tin do nu re da do wa po to mi po ga cho juwe we we tin do nu le po na do wa po to nu de da gbeto yan nu sunu yen na do no me wiwe gbeto le po to aye gba ji jo gbe tin do a che pipa to me poji bo ewo yi o ji huye we wa lo wiwe na dodo na mi mo ji huye we e gbe wa na nyira do bo e do ali do de pepe de wa yira do e na ku mo we ji o so du ali hore na do se ga ho ga e de ali hore na do se ga ho ga de mi do wa do gbon aliho lo do gbon han to gbode ko se do te ni do mi wa gbon aliho lo ji mi so gan han gan so o ya sa ke me oku ton me e ne we nu vive lo nu e ni nu vive de mi to pinpon to zai me de mi to pinpon exodus si o we o ta wi awe
amo ene wo endo hi honga na okugbon yi se to ohun juwa itan me amo ni ro mi pon ohogbe juwa itan ire na juwa we do ro wo ni na yen mo ohun lo ohun lo ohun avo sisan le gbo vuloton ohun lo ohun le gbo vuloton le gbo de kuto ehe yin oten Israel itan me amo gbetole do kuropo e do pon gbetole do kuropo yeti bo ti to wiwla ohun lo ton glo e do wenu na yen mo ohun lo ohun avo sisan ton lo wenu na yen mo ohun lo yen na dagbon meji wayi bo mi mo ju wayi lo ju waye ne lo mi mo ro gbetole to ohun ne legbe ye me po ye mo gan so ehe yin o we de da oku ton me ye me po e ho gan ye on ga so ya sa he me lo me na te to tu na ye yi se mo se ko ba se ni la lo kan aye bo e do pon nu eji ku ye we do do pon ye do na wa de bo me le ye yi se bo de ye yi se ye za ye se ye ton do gbon yi se lo dale mi mo do to ohun lo me ohun ju wa itan lo me me le ye tin do hi hon ga bo tin do hi wula botendo awa da chokpoto me denino jihuya we tonpo bo yewa hon gason u yasa reme oku tome mina ble noa tonpon to ewe yo kulon me tome ta afon ewe ene we yo bible kpo o juwa yi lo mati o ton awe ton ene we yindo o tonu sese o plapla tegi tegi ton lan o kulono a tonton ene we yindo ke kan je gbonu ya sa ke meton de gbongodo to ayi gbaloji de ke mini po titalo ene we indo bible po ojuwa yi lo martin oton martin oton de ke mini po exodus se o we o ta we are for eton we ene exodus o ta we are for eton we ene azangi na so yi khlami na o flinde ido midu na flin ido na mina so we na ohun kwe de klan okluno le do ohun do mi ton le mi na we na ohun kwe de bon o sen do ayi dale bon o sen do ayi dale kaka do yi afo eton foton to afo eton foton to ero azan chan we we mi na do du akla ma do ton ho azan chan we we mi na do du akla ma do ton ho ye do to azan tin tan gbe mina de o ton son o kwe meton legbe. Na me de pe pe he du akala o tono son azan tita gbe. Kakaje azan chan we tok gbe. Da we ne ye na sanse son Israeli. E e hong ji huye we e renwe hong ble gede do pon to huye ton legbe. To kwe do ye ton le men, bo asin gam mwen do to a ika ye ton men, e do kon nungbo ye do na du, nwe lo mati o ton de, e do nwe le kuru an le zon, nwe man yi o ton no, ji huye we jowe, eni ble kon juwa yi lo, mati o ton, mina ble nwa ton kon to, eni lo sin o glo teta, e do dide do la o ton le, kousan o huye mi ton le gwe, amon. Di deton je la, di zedo la, di deton o ton le kousan kwe mi ton le gwe. A we ton ne we endo ki kolo we o ton ho ho lo. O ton ho ho lo son a eka mi ton me. A ton ton we endo wivula. O ton lo son, son o kwe do e ton me. E ma endo kon nungo, ni e ma do na do no kwe mi ton le gwe. Ere maso do na no hwe ji huya we ton gwe de ke mi ni po titan lo titan ene we ndo na do de do la nu e yi o ton ton le po son o hwe ni ton le gwe e ga e vo un gbele gede exodus se sin o we lo o ta we are for eton for ton ton ero azan chan we amo ni do pon nu chan we ana ni do pon azan chan we ti to se ro po me bo mi no hia amo mi ma sin gan kia osun matin azan matin ose bo idona mi ro chawe ene yin nu so gbe nu ki ya de so gbe we ene we yin
bon et so bwido mo ido azanchawe ido azanchawe azanchawe we miule na dodu akla afo eton fo ton tolo we meto pinpon ero minade o ton le kodo lason o pe mi ton le gbe nule po azanchawe minade dodu akla ma do ton ho ido to azan tin tagbe bo apon ero mede pepe na mede pepe renadu akla otono akla otono son azan titan gbe kakaja azan chawe to gbe dawene yena sain se son israeli dike mini pon afo eton fo tonu pon weto miule na so pai ohun kwe akla madu to ton logo na azan do pone egbege we yen ren a wan pa meton le ton son ayigba egypt ton ji ene utu we mi nanu pai na yen ko de meton je gbonu ton utu na hi lowo yen alenu cheton ko mi po ton utu pon mi do nanu pai ero mi do nanu pai azan ego to hun do meton le ku mi gbon o sen do aide dali kakadui ndike mini ko afo e ton ko ewe do poto azanchiawe yemanamo otonde azanchiawe yemanamo otonde yemanamo otonde to kweto egbe na mede pepe pon egaji na mede pepe mede pepe mede pepe mede pepe mede pepe do pon nungbo emi ko yin gbetori bo kon do popo to ju epo pon nu do ju ote mere pepe do pon nungbo ayen we se po mo se ma yen we yin henu me ye we no da ho to ma na ne lo ton o tu nko se po me ho agun ton le ton o tu yen so gandu bo sin gan wa nu de pepe pon nu ho ju eton do na mede pepe ke du o nu o ton no de ero da we ne ye na se se son agun Israel ton me eyin o wa chinu ka vi ode ye jido aye gba loji ehon enu ehon blegede do pon mi do ande nu o tono le podo lason o kwe mi ton le gbe bo son o kwe mi ton le gbe ye do pon o kwe gbe o kwe etina o to ona asupo to asipo ni do o kwe etina o vile bo mi so do ni do mi go wa ehe yi gbigbo me ero mi do na de nu o ton le se son kwe to mi to le me nu de pepe de ma yin so ju hu ewe de nu de pepe de o gbigbo o hoju e ton mana ke alo yi ehe yi o pon o klo ton le poro awo gbe me bi bi o poro gbigbo ma we le bo na do igbo je do nu ele poji na do igbo je do hun se san ji nu ele po mi na de nu le ton son ehe yi o kwe mi ton gbe ndike mini pon Deuteronomy si owe Deuteronomy si owe Deuteronomy o ta fotonu kunu po to afo eton aton ta fotonu kunu po afo eton aton ye mana ya kala o tonu dudu o tonu do du igba azancha we ye na do du e po akala ma do tonu po ye do akala nu kun bibia ton lo ene do ya do pon nungbo amo emado otonde emado otonde pepe emendo pon na do dudu bo an to ayaje amo enu emado ton eredo akla nu kun bibia ton lo na hie je gbonu so aye gba ejudi ton lo ji wa to oplaplaji to plaplaji na hie ni duno fli azan lo gbe wonu na ye je gbonu san aye gba egypt ton loji wa to azan o gbe to eton le po me to azan o gbe to eton le po me e we yin nu ye no na no fli na do klan azan le do vo klan ji ku ye we e ne we nu ya ma do na wo ji gu na do no fli do pon nu gbo o gbe to vi very we yin we to alenu vi very glo to ji ku ye we to esinu kan ene ton to adona no fli we le po to azan o gbe to eton le po me amo iro azan chan we nu e so gbe
Mbwapon to blebume to beza to me aduna mudona do kon ngu a de nunde pepe de juhuye we matin do kome huyo to eme aduna de seson kwe do to eme buna de dendo beza to e deke minipon a weto ne wendo ki kolo oton kwe kolo oton kwe kule kwe seson a iha to eme deke minipon kore te teta o taton Korite teta o tato mina poso a fo eton amo. Ero bemi ma yuendo a wagundi do miton. A wagundi do miton ma inda gbegba. Mi ma yuendo o tonkpe vide weno ren o lifile poji. Ero a wagundi do miton ma inda gbegba. Yekon gbeto de jihwe weko yirole. Bo de jihwe we yirole bo elezo vijwe tombo mon voji. Ero me de pepe de tito krisi jesu me me di da yo yowe nungu hule lu yeko juwayi budwa yego edo onule po walezun yoyo bo yepo de melo wa krisi de edo na zan gbezan de renkome un jihwewe gbezan dodoton a yodi de maso timba o galilo maso timba a hanunu maso timba bo mimodo hunsisen maso timba Mimo a jojije gwa lokpa de pepe mene le maso timba. Bo, me motongo, ena wa gbochi a hodu lome. Me loko tinto a hodu lome. Amo, edo na jwe de ble buhra o kluno. Amo, nwe indo kon nungo, nwe kono jwe de hla da ye, kredi o yirando, nwe nunglo nun de kono wakohoda ye. Me motongo, ena yin gbeto de maso to alodo nwe le le pepe meba. Na do sen gani gbeto, de indo kon nungo e bonvo. Bo akon, medele eti, bo do kon yeyi kristel, ini awa mon nungi wa eton, de wa ete, ak bona wa kwewe, awa mon do kon yeyi to wiwe, bo nan to wiwe, bo nan to wiwe, bo yeyi to wiwe, bo nwe, yeyi mon tresol on do kon nungo, eh, amon, mimo, o vi son de ti, to eke yi agon kore ti tome, bo, e yi, ere yi o to eton si asi, Bo iba yi o fè nou gble wakpo to o to eton si ansi po. Bo o to eton so nyo en do gmon ene lò dali. Bo o to eton wa zi a fozize. A fozize de o to eton ze. Wè yin do kon nou go e ren nou e do nou vo. Bo ye wa che ho do gmon dali eton. Bo akon. Bo e me ye le e ma ye ma tre so wa nou de gmon dali eton. Bo an gacho e gbeto gigo kpa na ye le. Bo akon o visun we. E wa lezun e re yin egbeto de deji bo ye wa ile do pon nungbo a vide pe e gbado o vide pe e egbeto de gbado bo apon paul wa to do mo lo e tese we yen te a mi ma tinto a lo yo jira ine be mi to gori bo to awagundo edo awagundido mi to e ma yin dagbegba be mi ma yun edo o ton pe vide O tonkpe vide wano hen le file poji. Pon, a fo eton chawe to, a fo chawe. Edo ene utu, mi plo o ton ho ho se. Mi dike bezan ho ho ton. De mi kono zanda yi, nwe do ete nye ma. A pa jire bezan de mi akono zanbo yon to a ya jetwe me da yi. Bezan ho ho ton ton lo nye ma. Ene utu, mi plo o ton ho ho ton se. Na... O tonne ena hen kunu kristiani yin to to gble amo ena hen kwe do to ezun o vleno to gbeza to ena do akpa ero ena hen kunu dide kristiani to eton wole gan to eton de ado atin do ne lo ni o ton wo lo gbeza wo lo gbe ti to fine jawe ena hen gble bo e ma sora yin nu e gbe tole ki alo yin nu e gbe tole sin gan so de kunu eton ba pon nu e do ete ero ene wo to mi plo o ton wo se na mi wole ni do yin o ton yo yo no di le Meyi mado tondo na ojuwaye meton ko yi mado sanvo na miga yero krisi lo ene utu migbo meni wa hunkwe lo ima inpo oton koko kogba kavipo oton okenton kogba po kanyinaton kogba amodona ero eto didoria O tende me jè ni non, pon nou e do ete na e do ki a do, ton ho, oken we, oken, ho me gle,
adi o kanyinyira o tonho le ni bo ewado avun hiho meze sin do ai kame poro onu blado koname alo pare ko ni avun lo ogun e do mini klo mi de son nu le po me ene le wa yin o tonho lo ero e maduna tin to ai kame to me dede do nu kon ero ero kanyinyira kanyinyira kanyinyira eyi nunde bono he avun dindan wa eyi ndo nunde wa yin bono he gbeto na do singa bianu kuna we to meto ero nu ile po mi do na kurese ele ye ma so do na giro yi ko e to to mi me ba ato ziza he me de vole ta edi do mo lo ato agbe na me de vole ato ya do na me de vole bo edo ele po kanyinyira we ma bo kanyinyira eyi nu eyi o tonde bo ere madona tito ere yi christian yi se gbezato me adona prose pe prose adona do prosa prose son ai ka to me ero ni a prose ele po ni do sin gan yi aloke yi ero nu gbono yi vivenu no yi ele po edona moten me to gbezato me to gbangba yin vivenu no yin gbeto de clan mede dovo de ati botina ye chono to nunglo abi to gbangba amo mo donado po yin gbeto de gbonvo nue a poro nue a to dido hia nue a dodo ye yise lo no gbedo gbonne lo dali to wele ponu de ke mene pon corinthina weto otachanwe Corinthian weto ta chawe afo eto titan edo ene utu le meeting do pagwele me wana vive mi mi gbo mi ni klo mi de son di ho agbasala ko to gbigbo ton le popo me amo di ho agbasala ton edo mi ni klo mi de we son me mi klo mi de we son me son di ho agbasala ko to gbigbo ton po me bo so ken wi we so gbe to se juhuye we ton me mi na pon timothy aweto timothy aweto tawe timothy aweto tawe afo eton konukun lopoto afo eton konukun lopoto afo eton konukun lopoto pon emite pon amo azore ni na do klo mi ne we e mi de pepe so klo de we son onu kele me nu edo mi do na do sin ga wa ni e nwe mindo na do singa wa to gbeza mi to meni aduna we amo aduna di game na do singa to lo wa to gbeza to me ero eyin o mede pepe so kola de we son onu hele me e wona yin nu ziza ye yiton amo oton yina kan maduna ko to gbeza mi to me na mi ni do singa tin do gbeza yo yo ziza to Christ Jesus me na te to tu mi do na ki kola we mi do na kola mi de we so e ke yin o diho agbasala ton me gboro so diho gbe gboton me ga amo na do sin ga e wa lo wiwe so gbe na do sin ga to wi won de do nu kan bo to wi wedo aga e gbe so to wa lo wiwe me bo to siso sisodo to wa lo wiwe me we poponu bo e wa do na mi lo to si jihu ya we ton me de minakolo mi de we so e ke yin o fulu so agbasala ton e le po me ero mede pepe de wa e me mo ton go etena yin ero me mo ton go la nu ziza ye ino he ye de dovo e he je na ziza o hwe no loton he ye wula wue ton da ina a zon da gbe le po de ke mi ni pon afo eton konukun aweto timothy aweto tawe pon mi ti afo eton konukun aweto no ho na o won tuntun yo po hwe nu ton ga amo ni do po de ayi me wa ma so yo po fu ba ne iro pon won tuntun yo po fu we nu ton amo won tuntun de arun zan to jon joja sin ojire me bo nu ya no wa da de amako mo voji bo din de wa mo voji din de wa yo vi ju ho ya we ton bo di e wa to di do adura ho adura ho ni a wa pa ye godo pon gbezan ho ho ton jijo ho ho ton lo ni awa pa ye godo pon lile hoho ton lo lile hoho ton jire hoho ton lo amoro pon ke hon hu na ka to bo che hwe gbe na do bi odo jiwe
biblu do ropo aduna honson nu ile po me ero aduna honson me nu ile po mi ropo mi honson me ero po hona o won tuntun o yo po wenu ton ga se gba no ko dododo yi se o won yin po to jijo opo he ye he no yiro okuluno to ai ha wiwe mele ye no yiro okuluno to ai ha wiwe mele amo kikolowe kikolowe son oton hoho lome son gbezan to me son ai ha to me son gbezan to me son ai ha to me a tonto enewe yi oton lo son kiplo se oton lo ton amo son o kwe tombe amo krisi edo nwe yen gbe wana amo e to alo drendo edo nwe yen majuro to o blagbla o me juhuya we ton leme to o kwe juhuya we tombe amo wibula eke yi oton lo son o kwe tombe deke mene po Matthew sin owe Matthew Matthew sin owe Matthew o ta tropo afo eton ta foton lu tropo afo eton tropo tokmo emite amo falesi ni le sisteno we yin sisteno we falesi ile yin amo yeno ze alenu hoho do vivenu seteme bo wapon yeze nuiwa poto otadena owe for day ye hiale tonpo bo jesu do mi pai pon bo ero mi pai jesu so do klan ye do mo mi pai bo sono ko mi dedo oton falesi leton go bo sadu si leton po go amon nwe do biblu teto fi ni jesu dona ye ye do pon mi ule ma yise eyin mele ye ma yise ye ko yise to tame o tame we ye yise ye ma yise to ere yi biblu me to alenu yoyo me bo do pon nu gbo ye sa joseph do egypt ye ye ne wo se bo e do pon joseph eyin o to gato ai gba jonathan ji nu e farese le yise ni e bo apon bo mose wa inu kan to ye ton nu ye yise ni e segba nu de pepe de do pon nu gbo e do dogbon angere dali de do dogbon azonja dali mele ye mo yise gan cho si sene wa ye bo apon nu e ho na me jesu ton jesu do mi pa yi bo sono ko mi de lan o fales lan o ton fales ile ton po to sadu si le ton po bo de ke mi ni pon afo e ton wi awe to afo wi awe owe nenu we ye tun do e ma do sena ye na do pa e oton akla ton gogba adavodo nu plon me fale si le po sadu si le po ton go si seno ile fale si si seno ile fale si si seno ile amo mele ye yin gbeto mere kanu jero na do wa nu de pepe de juro ye ye wa sere do popo to fare si le po ye ba se nu bla do po na do christi jesu ye tin do opon segba opon ye ton ma hore ye so me hu me ye tin do opon bo ye do ye ma opon ton ma do alo tena so hu hu me za ya ye ton me ye do pon mi pa yi pon nu jesu do e do mi pa yi do opon do ton falesi po to sadu si le ton pogo mele e do mi tin do opon ma mi tin do opon ma gboro mi mara hu gbeto ne ye a je do klablo mi so gan hu asi mi tole gbeto le do opon nu gbe mi tin do opon le ye mo tenu pa yego ye sin ga gbla una su ye ton ye sin ga son hun dai ye do mi tin do osen bo opon ye sin ga don gbeto le bi o to klame ye do mi yin yi se no yesin ga gbla una mere vole yesin ga hu mere vole bo apon yesin ga wa po yesin ga hu me po to biki owe kanu ye ton po yesin ga hu me po to nu ye ton po po to de ye ton po yesin ga hu me po to ere yin oyin o ye ton po to ayi ha ye ton le me po lo to mo le jiga ye tin do opon bo domo sigba
yeti na do gbla na gbetole na do hu gbetole na do vasodo yesin ga gba ko do medeton ye do mi tin do opunmo gacho yesin ga gbetole madona no teto ehe yo tinno grigri ye tome ye tin do opunmo bodo mo bo jesu wa to diro ene lo gwe mi do na pai mi pai o ton de ni e pon we do eteto afo eto chiropoto e lo mi pai o ton falesi poto sadu si le poto go mi pai ye go de ke mi ne pon luku si owe o tawiawe luku tawiawe afo eto tetan luku o tawiawe afo eto tetan we mi to pin pon e ro to o jere de me wo lu na gbeto gege ma doki kia agunda holo ton ple do poso mo bo ye to ye no zoji khe e che di do gala no ploto e ton le no kon je na o nu popo do mo mi pa e o ton falesi le ton go po o ye nu wiwa he yin ye nu wiwa ye nyu e pe vide do gbon wa lo we dale bo apon wa lo we de yin do gbon dale ton dale amo ye wa ye nu wiwa susu gege do gona ye ye nu wiwa susu gege do gona amo ye wa ke o se susu gege yi do gona bo e lo e wa ni wa ye ton bo ye nu wiwa we do ya do wa lo wi we de ye yi gbe ton nu e ye do mi yi se eyin onu eye yi onu tata dodo e ma yi dido ya ran gbe tole e le po yeze do yenu wa ye ton si oglo wa pon jesu wa to dido e le po o yenu wiwa we ero mi pa yo ton fale si le po to yenu wiwa ye ton le po go e le madona tito we ju e ton pe de ke mi ni pon maluku si owe o ta chanton maluku si owe o ta chanton afo e ton fo ton to afo eton fo tonto pon e so do sena ye do mi pa yi bo ho mi de do oton fale si leton po oton helu di ton pogo amon do oton oton to ho do to leton go to ayi gbalo ji to jire ne meni e gbe to de hen to ho di do wa le amon ye hen to ho di do wa o teme dindin ye lo swa ho na dodu gan amo to ehe agun ji hwia we tome jo do mi pa yi o ton hello di tongo hello di e na se do johan batizi to ho do ne do do pon nu gbo ton ne lo do johanu e wa bo wa to di do ne bo to di do nu e na wa te ma je ani do yi no vi sunu to se ase amasin kan wa ndo mo hello di majo ase nu mo ton gole e ro pon me mo ton go wo mi na ze bo ze do game e wule bo apon na johanu gbe to ho do na gbe tole amo ni do johanu re do a mi na to ko mi ton amo ayo ni hello di na do ya do a ye we ho do to che ni e amo bo johanu batizi e ro nu wa te ma je felosi e ma ke aloyi amo ni do raido kun nugo e te tu madona to kwe e te tu me ku mando se to na hello di ni ni do mo we hello di ayin ni ado e ado a o ye we ho do to che dagbe ni e ye ho do to che dagbe ni e amo amo amo ni do joan batizi do do kun nugo a mi de ke mi ni jo kwe bo ran hello di ni do se ganan du gbe tole a hello di na o ke aloyi ne ma e na o ke aloyi ne amo bo apon nu eji joan wa do ru endo amasin ga wa nu ehe hello di na do yi no vi yon no vi sun to se asi amo gbetole de se ho ji ho ya we ton bo e ta yi do mo lo to ho di do bo inu wa se do ehe yin o to ho di do me bo ehe kaka bo hen wa gun me amo me mo ton gole ma ya lo ke ina ji ho ya we mi na wa ho go awe to me ene we no o to nu si se to afozile pala pala ji la ji huye we ton si se pala pala ji ton ala ji huye we de ke mini pon de ke mini pon ezodu si si owe ezodu si ota huye we pon we mite mina pon son afoye ton ko nu kun lo poto ta huye we afoye ton ko nu kun lo poto we mite o pon pon
afoye ton konu kunu po to wele nu we mo se yiro me ko israel ton le po bodo ran yi do mo se wa gbonu boyi le gbo fule na mi de credit o kwe do mi ton le bo hu juwa ilo amo juhuya we ko do ho la mo se bo ewa teji teji buwa do na o israel ton le mo se lo suna de eyin o tonu se ton la juhuya we e ma do konu bo e mi wa yi desan o ho jihuya we tome bo wa yi e u lo susi o ho jijire abi nu wa lo sutan bo wa yi do go bon de jo ado ho jihuya ton hala ye e ma ndo pon nu go e wa do se e jini do visi se na ye e do na ye nu e jihuya we do ne pe pe pe lo nu lo we jihuya we e do na we mo se e do na ye bo e wa to he ho do o tonu sise o vi israel ton le amo ye se to na o ho de mo se do hla ye o to nu se se o teji teji ton hla nu e jihuya we de gbe ton nu aton we mi na pon ene we no o to nu se se de so gbe hla o nu e jihuya we do a we to ene we no o to nu se se we popo nu ton na do ba se un lila lo hla o klu no aton to na do ba se lila lo hla o klu no anyway atonto we indo o to le vive rala forzize nu e di ku ya we de gbeton de ke mi ne go atita anyway no to nu sise de jro de ke mi ne po ezodu sise o we o ta wi ya we ezodu sise o we o ta wi ya we mi na pon son a fo e ton ko nu pon a we ton mi o le na so yi o di bisopu tonde mbo yiro en do o hun retito o tikle meme bo yi o hun retito tikle o tikle lo me mi do o hole de me logo bodo do o do tin aweto adamele go de pepe mi ton manaton je gbonu on gbo ohwe mi tantan godo kakaje afon logba fon afoye ton konu kun atanto na okuno lo na okuno na danwayi na dopo egypt nu le wenwe na ewo somo ohun lo to hwelele de me logo podo to dotin awele dame lego okuno na dangbon ohun lo ji wai mbo manadi ke na me vato na do sepo uwe miton lo na do ho megba point afo e ton gba e we awe to 28:28 o vi israel ton le so yi bo wa mo di le o kuno ko de gbe na mo se po alon podo mowe ye wadu di e mando e ye madra o tonu sese ton la za we togbe do nwene na joto za do pone lo me za ho me za boda we me bo jihuye we wadu do pon nungu e mi na da buju wa e mi na da gbon a yi gba egypt ton ji bo bo o fin lo we o visa ton le so tinte to goche ni bo ni endo mo lo o pede tin bo ma tin do o hun o ria ton lo bo ma tin do o ria lo to ho lo go mi mo do pe mo ton go ton gbe e na vi vasudo amo e do teme ma tin gam he gure ma tin e do zan do po lo me zan go da we lo me we dida e ma na don afo ayiba e ne ton wutu mi lo sule kedo vi juhia weton mi do nayin gbeto o tonu se to pla pla ton ni edo le vojo nu e jemi ni bai wendo adura le vojo de jo do do pon wa amo edo nayin teji teji afoze pla pla ton na do wa do mi ma yon na jo to so mi ma do nayin gamen mi ton go na do do pon mi na le vojo ni wa ya do pon mi ko wa o kreside ni ya jan we na wa o kreside amadu na ze gamen lo bu na ze la o fidevo de ke mene pon samusin owe 119 119 afo eton kande koto
afo eton kan de koto ero yen yawu bo ma so kule awu na do pa igbedede to ele gogba e de gbe na mi amo ni apon to alenu yoyo me o gbedede na me susu wa mi se abo de mi se ero mi le vojo bo so iwen da gbe se gbedede ni ma e do pon yi khonton to le de bo dona ye nu eju e ko wa na ye mimo ene e so yo gbedede ga e do pon nungbo amo nu e re yi o o me samalia ton lo e wa na mene e do yi bo dona me de vole gbedede lo ni ma e do ye ma so gble gwe do e gba yi so divi a so wa yin na ene so ba si ogbedede de jo we dinami amara do pon nu gbo ni ya na se to na gbedede lo ngbedo na do wa nu enu wa hohora yi na we go ihon ton ti ayo de toro de ngbedo so na go so yi hon ton ti ere yi ogbele wa nu lo de amadu na wa ndo mo we na ena mi ogbedede amode na we gbedede nu edo nu kun so mi si we ndo teji teji si o tonu sese de do pon nungbo mi do na wa nu le po mati hulu hulu mati ere yi ho plado ene wa yi gbedide de jiwa do na mi e ma do pon ara do do pon nungbo eyen tin do ale hoche na wa yi bo na wa doton ni wa doton we abasi kan wa ndo mo o teji teji de gbe na we nu e je we ndo ete o tonu sise pra pra ton na do se to la jiwe we a we to ene wa ndo o tonu sise we poponu ton na do basin lila lo kala o kluno Exodus si owe Exodus si o ta wiawe mi na ponson afo eton konukun ene to Exodus si owe o ta wiawe afo eton konukun ene edo mi ole na sono pai o nurego na o sendwa ide rala we podo rala o vi sunu to le kakado yi we popo nu si gbedide die ni bo we popo tele die amo gbedide o kluno ton amo eyi we popo nu ton mi do na to tonu sena bo na to tonu sene bo aso tonu sene bo e de gbe o gbedide o kluno ton ere e mind of pon nu bo na do pon bo yi so me pon nu edo ete e do pon se to na o to to epo to na to epo we popo nu we ma e ma ndo pon nungbo a azan yo me we metete dibo jira yo me we metete pon e lo gbedide we popo nton ma e do ye ma na hu me gba a ma na hu me a ma ndo do pon ye ko do ene wa ira yi e do na inu e we to we popo nu e do ye ma na do nu kun ken do nu de pepe de yi o ko me nu to ton go gba pon ye ma na do nu kun ken do asi ton go ye ma na do nu kun ken do asu ko me nu to ton go ye ma na do nu kun ken do nu de pepe de yi o ko me nu to ton go gbedide we popo nu ton ni e ma ene do pon e ma do pon nu go e o jire de me ye de gbe ni oko wa yi bo di wo ma sa do hu do ni ton ba e ma do na imo we na o ho ji ko ye we ton do na we do pon nu go ye ma do na hu me a mo we popo nu si gbedide we ma o ho ji we ton we popo nu ete to ayi me bo gbedide ju we we ton we popo nu ton mi mo do ete so when do de me do je when do nu e ko do amo e do pon o ton de maduna tito we do mi ton me o ton de maduna tito ai ha mi ton me o ton de maduna tito we ji we we ton gbe ene lo su galo e so we popo nu si ogbedide ndike mi ni pon Matthew si owe Matthew si owe Matthew si owe otako ewe awe afo eton ko ewe do poto ko ewe awe to Jesus so wa ye de budo ran ye do mo achele ku eyen ko jo ran mi to lo me kuro to aye gbaji ni apon afo eton ko ewe do poto ero ene wo tu mi yi bo ren akota le ku zun nu plan to gbedide jo eton ni ma e so nwe popo nu ton ere eyan lenu jiwu ya weton ma de basi ko to meton le ko ma do pon ado do pon ene ko juwa ma so do nu wo do re ko ne ko ma mo pon do e te ro mi so yi ai won le ko bo yan ko ta le ko sunu plan to bo so na baptize ye do oyin o toton do oyin o vitan po ro do oyin o gbigbo wi weton po me pon e afo e ton ko nu ko to na mi so na pon ro ye na do no do ai onu le po go nu de pepe yen de gbe ton na mi bo pon yen te to mi de je to we popo nu kakaje opodo
yi hoto ye mo son mo gbetori le to when to meet him ye we hudo tori le bo ina do do ye ayo e ah mi le ipolu ton nue jesu do ene edo nue polu ku do